Ne moraš bit ujed na planet od prtih celic. Ne moraš bit ujed na planet od prtih celic. Jer pozabljene su sanje, jer padle su pod streli. Pozabljene su sanje, jer padle su pod streli. Padle su pod streli.

dosta više, lege dan se piše. Hoćem van iz svoje niše i niše cajta, dost mi nil, da bi laka vibli ril. To je skill, to je neki tazga, ke pač ni čist za usazga. Tako da probi to na rest, pod zraven še ispad, fuck the best.

žacu, alkoholu i sintetičkom produbljenju. Kako divno je tek voditi ljubav dok ispod tvog prozora prorđalo olovo povraća krv i razapeta tela. Kakva divna ljubav, tuđe seme u mojoj majci i slobodna deca, preslobodna za budućnost. Video sam vazduh protkan skupim belim papirom, slatku boju zlata i plastiku u mom stomaku. Video sam Berlin i zastave plave, dolazim žedan novčanicama i olovkom i moj svet se diže uz visoke zgrade.

siis te isti. Vine ič. Bandeći, furs. Suvelic. Isti kuras druga fakla.